matka neașlov lui hăi, mânca o bedeanului, dinaintea calului, hăi, la colțul zăvoiului.